si. Osim na cestama, ne možemo reći da se, evo, ne dela. Moramo spomenuti, evo, onako malo, gdje se uređuje lokalitet koji je vraćena vidljivost ostacima velikog rimskog kazališta u Puli. Evo, pustio sam Cetinskog da kaže, nek ti bude ljubav sva, onako kad je pik pjesme. Znači, ostaci takozvanog velikog rimskog kazališta u Puli nalaze se uz stube Franine i Jurine, za možda one koji ne znaju, to je zapravo neposredno uz dvorište zgrade upravo u Dobrilinoj ulici broj 6. To su ostaci antičkog scenskog kazališta koje se nekada uzdizalo izvan gradskih zidina, tako su stari Rimljani gradili. Danas ga popularno mi nazivamo veliko rimsko kazalište, kako bi ga razlikovali od manjeg rimskog kazališta unutar gradskih zidina, poznato kao, evo, malo rimsko kazalište koje je nedavno uređeno kod arheološkog muzeja. Evo, posljednji ostaci velikog rimskog kazališta su otkriveni početkom 20. stoljeća. Ovako, fun fact, gospodin Anton Gnirs ih je istraživao. Došlo je zapravo u kontekstu izgradnje niza zgrada koje danas možemo vidjeti upravo u spomenutoj Dobrilinoj ulici, ali i šire na sjevernoj padini brda Montezaro. Samo brdo Zaro, prema jednom od tumačenja, ime je dobilo po popularnom nazivu ostatka kazališta koji se povijesno zapravo koristio među Puljanima, i Teatro Zaro ili Zearo. Od nekada velebne građevine danas su sačuvane tek samo naznake temelja, ostaci pilastra i zidane obloge na usječenoj živoj stijeni samoga brda. Tako da, evo, budući da se lokalitet sastoji dijelom od zidanih struktura i dijelom od klesane žive stijena brda, rast vegetacije na njemu je neizbježan, tako da, evo, to se malo uređuje, čisti. Ali isto tako, konzervatori su tu prisutni, Arheološki muzej Istre organiziraju to, evo, o vlastitom trošku, proveo radove uređenja vegetacije i čišćenja otpada na lokalitetu. Evo, po završetku radova lokalitet je ponovno uređen, sačuvan strukturama, vraćena je zapravo vidljivost, tako da, evo, za sve zainteresirane ili one koji možda nisu znali za te pojedinosti koje sam upravo naveo, sada znate. Slušamo pjesmu Crazy, izvodi Franka Batelić.